Moderno balkaneski world music scena avdi vesiola muzičarija sa ve kombinujena tradicija e elektronika, džezea, taj alternativno rock muzika. Grupa Sarso City Kal, Sikavena kaj romani muzika, šajte ovol moderno, politikaki taj maška temutno, relevantno, a ano saodova terakol zralo kulturako identiteti.